0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: echilibru ecologic perfect. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Da. Urmează un mesaj de interes public.
2: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment EcoStart, Alex Nistiriuc mă numesc și vă invit să rămâneți alături de noi. Tradițional am pregătit multă muzică bună, știri de actualitate și atmosferă ca între prieteni. Eu vă salut și vă îndemn să rămâneți alături de noi. Să începem! Bună dimineața!
2: Asculți Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer variabil fără precipitații. Maximele termice vor oscila între 24 și 9 grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 18 km pe oră, iar umiditatea va atinge cota de 45%.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vine calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1747 se naște împăratul Leopold al II-lea, urcat pe tronul Austriei în 1790. În 1818 se năștea Karl Marx, filosof și economist german. 1821, Napoleon Bonaparte murea în exil pe insula Sfânta Elena, situată în Oceanul Atlantic. În 1927 se fonda Institutul de Cercetări și Stațiuni Agronomice din România. În 1932 se năștea Aurel Stroie, compozitor și muzicolog, unul dintre reprezentanții avangardei contemporane românești. În 1949 era înființat Consiliul Europei, instituție care stabilește orientările și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. În 1957, televiziunea publică de la București efectua prima transmisie sportivă în direct, meciul de rugby Anglia-România. 1978 se năștea cântăreața de origine basarabeană Alexandrina Hristov. În 1981 se năștea cântărețul englez Craig Ashley David. 1989 se năștea cântărețul american Chris Brown, iar în anul 2001, deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu era eliberat. În anul 2002, Jacques Chirac era investit ca președinte a Franței. Anul 2004, guvernul premierului Silvio Berlusconi intra în cartea recordurilor pentru că reușise să reziste 1060 de zile la putere. Anul 2010, ample proteste anti-austeritate izbucneau în Grecia. 4 ani mai târziu, în 2014, experții austrieci atrăgeau atenția că Dunărea este prea poluată. În anul 2018, NASA lansa sonda

0: de poliție. Și anul 2022, o bijuterie Chanel din centrul Parisului era prădată. Indivizii înarmați furând obiecte de lux în valoare de câteva milioane de euro.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Urmează un mesaj de interes public.
1: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Prieteni, am trecut de ecuatorul a primei ore a matinalului nostru. Noi continuăm cu predicțiile astrale. Prima zodie berbec. Este o zi excelentă pentru a finaliza sarcini amânate. Ai energie, dar evită conflictele minore cu cei din jur. Taur, te simți mai conectat emoțional cu familia, vei avea parte de liniște, dar nu ignora un posibil gest neașteptat din partea unui prieten. Gemeni, comunicarea este cheia azi. Discuțiile cu colegii sau prietenii pot aduce idei noi. Ai grijă la cheltuieli impulsive. Rac, zi favorabilă pentru introspecție și relaxare. Ai nevoie de un moment de respiro. Lasă trecutul în urmă.
1: Asculți EcoStart

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, carisma ta este la cote maxime. Momentul perfect pentru a te afirma sau a iniția o colaborare profesională. Fecioară, fii atent la detalii în tot ce faci. Ai tendința să devii prea critic cu tine, dar rezultatele tale sunt apreciate. Balanță, se anunță o zi echilibrată, dar nu ezita să iei o decizie importantă în plan personal. Intuiția ta este de încredere astăzi. Scorpion, posibile tensiuni în cuplu sau în relațiile apropiate. Răbdarea va fi testată. Un gest mic de empatie va face diferența.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: EcoStart la Eco FM, continuăm cu săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, zi bună pentru a-ți organiza programul sau locuința, o veste de la distanță îți poate schimba starea de spirit pozitiv. Capricorn, te preocupă stabilitatea financiară, fii chibzuit, dar nu te priva de o mică bucurie, creativitatea îți aduce beneficii. Vărsător, te simți mai energic decât de obicei, este un moment potrivit pentru activități în aer liber și hobby-uri. Pești, ai tendința să fii mai visător, dar ai grijă la realitățile practice. Ascultă-ți vocea interioară, te va ghida bine. Prieteni, acesta a fost horoscopul, vă recomand să rămâneți alături de noi, ne reauzim în ora următoare. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
11: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
12: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
9: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
13: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea.
16: În pas cu sănătatea. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm matinalul nostru cu știri de actualitate. Președintele Nicu Șordan a avut luni discuții cu principele Albert al II-lea de Monaco la summitul de la Yerevan, el arătând că România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală. Am avut plăcerea de a mă întâlni cu principele Albert al II-lea de Monaco la summitul de la Yerevan. România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur, a scris președintele într-o postare pe Facebook. Nicu Șordan arată că este un parteneriat pe care ne dorim să-l consolidăm împreună și de acum înainte. Reuniunea de la Yerevan s-a desfășurat sub egida temei Construind împreună viitorul, unitate și stabilitate în Europa și continuă tradiția organizării în alternanță a summitului între statele membre UE și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă.
0: Asculți Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Energiei Dorin Junghietu efectuează în perioada 4-6 mai o vizită oficială la Bruxelles, axată pe consolidarea cooperării energetice cu instituțiile europene și partenerii internaționali. Pe 5 mai, oficialul va participa la cea de-a 7-a ediție a dialogului energetic la nivel înalt UE Republica Moldova, alături de Comisarul European pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen. Discuțiile vor aborda principalele priorități energetice în contextul geopolitic actual, inclusiv securitatea energetică, pregătirea pentru sezonul rece, reformele pieței de energie electrică și gaze, precum și dezvoltarea infrastructurii și a energiei regenerabile. În cadrul vizitei, ministrul va participa și la deschiderea oficială a Solar Power Europe Summit, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate energiei solare și stocării. Evenimentul va fi inaugurat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Dorin Junghietu va lua parte la discuția alături de comisarul Dan Jorgensen și directorul pentru sustenabilitate, tehnologie și perspective Alianței Internaționale pentru Energie, Laura Cozi. Participanții vor dezbate rolul energiei regenerabile și al tehnologiilor moderne în asigurarea unei energii sigure și competitive în Europa, inclusiv din perspectiva transformărilor care au avut loc în sectorul energetic al Republicii Moldova.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Republica Moldova va găzdui pe 14 și 15 mai sesiune ministerială a Comitetului de Ministri ai Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a precizat că reuniunea marchează încheierea președinției Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei, acesta fiind al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare, primul având loc în urmă cu 23 de ani. La reuniunea de la Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe. În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ni le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în țările membre. Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, a spus Mihai Popșoi.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: 6.000, 1.000.
1: Același număr, un nou nume. Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555 sau pe pagina cna.md.

0: Hei, putem vorbi?
1: Cine?
0: Eu sunt afacerea ta.
1: Ok, asta e ciudat.
0: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Construcția linii electrice Strășeni-Gutinaș va avea statut de proiect strategic de utilitate publică pentru securitatea energetică a țării. Procesul de declanșare a statutului de utilitate publică a fost inițiat de Ministerul Energiei. Aceasta este cea de-a treia linie electrică de tensiune înaltă ce va interconecta Republica Moldova cu România și respectiv Uniunea Europeană. Astfel, în calitate de proiect strategic de interes național, vor fi aplicate mecanisme speciale care vor permite accelerarea implementării, inclusiv simplificarea și urgentarea procedurilor administrative, facilitarea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor, precum și desfășurarea proceselor de expropriere pentru cauză de utilitate publică într-un regim mai rapid, transmite Moldpress. Proiectul face parte din eforturile de modernizare a infrastructurii energetice naționale, alături de alte inițiative de interconectare precum liniile Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava. Traseul liniei Strășeni-Gutinaș, cu o lungime estimată de aproximativ 70 km pe teritoriul Republicii Moldova, va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hâncești. Costul estimat al proiectului este de circa 130 de milioane de dolari, iar finanțarea proiectului urmează a fi asigurată de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
1: Asculți EcoStart.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Toți angajații de la Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea după șomajul tehnic de aproape 5 luni, măsură impusă în contextul dificultăților financiare ale întreprinderii. Informația a fost confirmată pentru Infoprim Neo de directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, care a precizat că restanțele salariale au fost achitate integral. În jur de 1200 de angajați ai CFM au fost plasați în concediu forțat începând cu 22 decembrie, măsură determinată de creșterea bruscă ca prețului la motorină, care a generat costuri suplimentare semnificative pentru întreprindere. Ulterior, numărul angajaților aflați în șomaj a scăzut la aproximativ 700. Pe durata acestei perioade, angajații au beneficiat de 55% din salariu.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. O grupare criminală specializată în falsificarea și comercializarea documentelor oficiale este investigată de autoritățile din Republica Moldova după o operațiune desfășurată de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție în colaborare cu Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Potrivit oamenilor legii, membrii grupării sunt suspectați că produceau și distribuiau documente false, inclusiv cărți de identitate și permise de conducere emise de autoritățile din Republica Moldova și România. În cadrul investigațiilor au fost identificate și documentate mai multe persoane din nordul și centrul țării, suspectate de implicare activă în schema infracțională. Anchetatorii susțin că activitatea ilegală era bine organizată, membrii grupării acționând coordonat atât în țară cât și peste hotare, fiecare având roluri clar stabilite în procesul de producere și distribuire a actelor falsificate. Pentru acumularea probelor, autoritățile au desfășurat multiple acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la domiciliile persoanelor vizate și în mijloacele de transport utilizate de aceștia. Stimați prieteni, acestea au fost știrile orei, rămâneți alături de noi.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu declarații din prima sursă. Pe 14 și 15 mai, Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. Viceprim-ministru, ministru afacerilor externe, Mihai Popșoi.
3: Pe 14 și 15 mai, Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de către țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. La Chișinău așteptăm peste 50 de delegații, inclusiv ministri ai afacerilor externe. În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre. Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. A fost o onoare și o mare responsabilitate pentru țara noastră de a conduce pe parcursul a 6 luni această organizație. La finalul sesiunii ministeriale vom transmite președinția rotativă către statul Monaco. Rămânem în continuare angajați în promovarea valorilor și principiilor care stau la baza Consiliului Europei.
2: A fost viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Vă propunem spre audiție declarațiile de presă ale președintelui României Nicuș Ordan după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Yerevan, Republica Armenia.
2: Este o întâlnire care are loc la 6 luni între țările europene din Uniunea Europeană și celelalte țări europene, cum ar fi Turcia, Moldova, Serbia, Armenia, unde suntem azi. Este o încercare a Uniunii Europene de a controla geopolitic spațiul de lângă ea și de a stabili cooperări. Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat, una foarte importantă pentru noi, cea privind coridorul vertical, pe care noi am inițiat-o, o încercare de a agrupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american, și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice. Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani, și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei, și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova, și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel chestiuni democratice fundamentale. A mai fost un grup de lucru foarte interesant pe droguri. E a doua oară că lucrul ăsta se întâmplă. Și aici subiectele au fost de colaborare în ceea ce privește intrarea în Uniunea Europeană, în special în zona de porturi, deci o cooperare pe zona de porturi. Care să fie răspunsul nostru pe intrarea pe spațiul Uniunii a substanțelor chimice din care se produc drogurile, și, bineînțeles, controlul fluxurilor financiare. E o discuție care va continua la summiturile următoare.
1: A fost Nicuș Ordan, președintele României.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: putem vorbi?
1: Cine?
0: Eu sunt afacerea ta.
1: Ok, asta e ciudat.
0: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministerul Finanțelor lansează mecanismul de subscriere continuă la valorile mobiliare de stat destinate persoanelor fizice prin intermediul platformei electronice VMS, disponibil începând cu data de 4 mai. Astfel, persoanele fizice vor putea subscrie pe VMS oricând, fără pauze și subscrieri periodice. Secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Ion Gumene.
1: Venim cu noutăți pentru toți cei care investesc sau intenționează să investească în valori mobiliare de stat. Începând de 4 mai, valorile mobiliare de stat pot fi cumpărate prin platforma evbms.md oricând pe tot parcursul anului. Subscrierile nu vor mai fi limitate la perioade fixe. Un alt element important este că rata dobânzii pentru noile subscrieri va fi actualizată odată la 14 zile calendaristice în funcție de condițiile pieței. Vor rămâne disponibile obligațiuni de stat cu scădențe de 1, 2, 3 și 4 ani, astfel încât fiecare investitor să poată alege perioada care îi se potrivește. Continuăm să îmbunătățim experiența de investiție prin evmse.md pentru ca investițiile în valori mobiliare de stat să fie mai simple, mai clare și mai accesibile.
0: A fost Ion Gumene, secretar de stat la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.
2: Sursa, când vrei să afli

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți alături de postul de radio Eco FM. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță afirmă că majorarea prețurilor la carburanți va avea efect direct asupra costurilor produselor alimentare într-un context economic global marcat de scumpiri.
3: Nu știu exact care ar fi cifra, dar este firesc. Atunci când ai transport bazat pe combustibil și avem un preț oricum circa dublu la combustibil, este normal ca tot ceea ce utilizează transport de benzină sau motorină sau, mă rog, kerosină, să aibă o, să crească costul, din păcate. Dar este oarecum o ajustare, și în acest caz globală, pentru că nu ne vizează doar pe noi, și este o ajustare de preț și de cost, de fapt, și de preț la nivel mondial, și ne obișnuim cu nouă normalitate, decât și dacă vor scădea prețurile înapoi, iarăși va fi un pic de deflație în cazul ăsta și se va ajusta omenirea la noul standard preț la produse petroliere. Eu doar pot să repet, să recomand în această perioadă să fim cât mai responsabili cu consumul, dar și să ne gândim la cum folosim asta și ca oportunitate să ne decuplăm și mai mult de pe combustibili fosili sau care poluează, pe care nu-i avem, pe care nu-i generăm și de care depindem, și de fiecare dată când o să întâmple undeva un război într-o zonă sursă de petrol, o să ne vizeze și o să fim neputincioși. Pentru că nu o să putem interveni, pentru că iarăși foarte multe speculații, discuții, guvernul, prețul este unul global. Noi nu extragem petrol, noi nu controlăm prețul la petrol.
2: A fost ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: EcoStart la Eco FM.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, final de EcoStart. Alex Nisteriuc mă numesc, vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți alături de noi. Vă dau întâlnire mâine de la ora 8. Emisia în continuare va fi preluată de colega mea Irina Suruceanu. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, cu mult zâmbet și multă pace. Numai bine!
0: Asculți EcoStart!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Romo la Eco FM.
13: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Salutare tuturor! Bună ziua, dragi prieteni! Ascultați Eco FM, este cool să fii eco, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Astăzi vorbim despre parole, pentru că este ziua mondială a parolelor. Deci să știți că parolele sunt necesare peste tot și le uităm mai mult decât este sănătos pentru noi. Și este vorba despre parole, deci poate aparent zicem, ei, ziua parolelor, pentru ce ne mai trebuie și această zi. Dar sunt foarte importante, mai ales în era digitală. Tot astăzi vorbim despre bebelușii născuți în luna mai. Ce trăsături ar putea avea copilul tău? Și tot astăzi vorbim despre sosul de soia și despre 10 lucruri surprinzătoare pe care poate nu le știai despre sosul de soia. De asemenea, în scurt timp urmează să aflați ultimele actualizări ale datelor meteo. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ, se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: prieteni, o să aflați ultimele actualizări ale datelor meteo. Este cald, este bine, este frumos, rămâneți aproape.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pe 5 mai vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara, potrivit sinopticienilor. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, iar noaptea coboară până la 9 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 7 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 9 grade. Atât cu datele meteo, savurați timpul cald de afară.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer.

0: 6.000.
1: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. 06.000.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi. Astăzi este Ziua Mondială a Parolelor. Le folosim, deci, pentru a securiza cele mai private aspecte ale vieții noastre și pentru a ne proteja finanțele, fișele de sănătate sau poate doar e-mail-urile. Ziua Mondială a Parolelor ne aduce aminte de importanța acestor cryptokey și rolul pe care îl joacă pentru a ne asigura controlul asupra vieții noastre, întrucât hoții de identitate sunt peste tot. Deci parolele există de când lumea, de când oamenii își păstrează secretele, deci nu doar în era digitală. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor se gândesc la ele ca la ceea ce punem în căsuța care urmează după numele de utilizator și adresa de e-mail pe site-urile web. Dar cu mult înainte de asta, ele au jucat un rol la fel de important, mai ales în spionaj și în societățile secrete. Ca să te asiguri că persoana cu care vorbeai era chiar cea trimisă de organizația ta, îi cereai parola. Organizații secrete, precum cele masonice și alte organizații frățești, cereau parola înainte de a lăsa pe cineva să intre. Pentru că societățile secrete nu prea ar mai fi secrete fără o metodă de a menține secretele secrete. Bine, dragi prieteni, apropo, aveți grijă și la escroci, pentru că sună părinții, bunei, fac apel la emoție și, desigur, puteți foarte ușor să cădeți în plasa lor. Cel mai bine este să puneți parole în familie. Adică, de exemplu, dacă sună, vă înțelegeți în familie că dacă sună fiica sau feciorul sau oricine drag și cere bani, trebuie să spună 3 parole. Și voi întocmiți acele 3 parole sau 4 parole și trebuie să le țineți minte. Așa că este o metodă foarte și foarte utilă asta. La fel este bine să folosiți parole mai multe, să vă autentificați cu 2 factori, mai ales pe Instagram, pentru că știți că sunt oameni rău intenționați. Dar noi să fim mai buni zi de zi și rămâneți aproape alături de Eco FM.
0: Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albina violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuiburi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Prieteni, am revenit alături de voi și vreau să vă povestesc o situație de dimineață. Mi-am luat eu o cappuccino și, știți, eram la cafenea și a venit și un bătrânel acolo și bătrânelul și-a comandat și el ceva și, desigur, nu putea să pună căpăcielul, știți, capacul de la cafea, erau lipite. Și eu i-am zis, doriți să vă ajut? Și el, da. Și eu scot căpăcielul, el dau frumos, îl pune și el se uită așa la mine și îmi zice: dar cine știe pe unde ai îmblat tu cu mâinile și elea? Cine știe ce ai făcut tu? Încă mai urât mi-a zis. Și eu așa mă uit și zic doar o singură frază: mai bine nu vă ajutam. Adică nimic nu i-am zis altceva de rău. Gata, au început să mă blesteme. Au început să spun o grămadă de chestii. Au început că eu nu sunt, nu beau, eu nu știu ce. Și s-a dus. Pe de altă parte mă gândeam că, uite, i-am stricat ziua bătrânelului. Dar pe de altă parte mă gândeam, dar el mie nu mi-a stricat ziua sau dimineața. Și este bine să fim empatici, dar uneori am zis că este bine să plătim cu aceeași monedă pe care oamenii ne-o dau. Sau ați observat fenomenul ăsta că oamenii ne vorbesc într-un ton și noi dacă răspundem la fel, suntem gata, răi, nepoliticoși, needucați și tot așa. Dar am zis că de astăzi înainte, după acest caz, cred că o să răspund și eu exact așa cum oamenii îmi vorbesc. Deci e ca așa, prieteni, dar nu-i nimic, eu mi-am băut cappuccina și totul a fost bine și după asta am revenit la voi cu dispoziție și energie frumoasă, așa că dacă voi nu o aveți, vă dau eu că am pentru toți, rămâneți aproape.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutățile. 6 proiecte de investiții în sectorul zootehnic au fost aprobate pentru finanțare prin proiectul Agri în cadrul apelului 4 al programului de granturi pentru subsectoarele agricole cu potențial de dezvoltare. Astfel, valoarea totală a granturilor aprobate este de peste 3 milioane de dolari, iar granturile individuale variază între 421.000 și 1 milion de dolari, plafonul maxim prevăzut de regulamentul proiectului. Proiectele aprobate includ investiții în modernizarea fermelor specializate în producția de lapte prin infrastructură, tehnologii și practici moderne de management zootehnic. Investițiile se referă exclusiv la ferme specializate în producția de lapte. Proiectele sunt disponibile în 5 raioane ale țării, 2 proiecte vor fi implementate în raionul Cahul, iar celelalte în raioanele Hâncești, Ocnița, Neninoi și Florești. Astfel, mai multe informații despre acest proiect puteți citi pe pagina noastră ecofm.md.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: și verechie podoliană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Ghedineț, Râșcani, Pălești, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca și Râbnița. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în România, în părțile centrale și de sud ale Europei de Est. Specie relictă cu areal disjunct. E endemit pontic podolian.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase, fisurile stâncilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri cu suprafață de circa 0,5 metri pătrați. Populațiile locale sunt numeroase, cu structură stabilă.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Ecologia restrânsă a habitatului specific. Schimbarea regimului de iluminare, impactul antropic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Formează pernițe din frunze bazale. Efemeroidă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai-iunie. Se mulțește prin semințe și prin stoloni subterani. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, fixatoare, meliferă. Cultivarea nu se practică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în anexa 1 a Convenției de la Berna, 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Tribujeni, Valea Adâncă, Glubocaia Dolina, Țipova, La Castel, reprezintă un obiect al monumentelor naturii din domeniul geologiei și paleontologiei. Recifele Brânzeni, defileul Buzdugeni, defileul Trinca, defileul Fetești, Stânca Mare, defileul Duruitoarea, defileul Văratic.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor cunoscute, conservarea speciei ex situ.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutățile, mai ales pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime de referință pentru carburanți valabile pentru miercuri 6 mai. Atât benzina cât și motorina se scumpesc față de ziua precedentă. Potrivit ANRE, un litru de benzina 95 va putea fi comercializat cu 30 de lei și 33 de bani, cu 15 bani mai mult decât prețul stabilit pentru 5 mai. Totodată, prețul maxim pentru un litru de motorină va constitui 30 de lei și 38 de bani, în creștere cu 13 bani. Noile tarife intră în vigoare la miezul nopții și vor fi aplicate pe parcursul zilei de 6 mai. Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu, în continuare Andreea Balan, azi sunt bine.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perdelele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, castraveți de ultimă generație, sunt testați la Chișinău. Noi soiuri de castraveți sunt cultivate experimental la Facultatea de Științe Agricole, unde specialiștii le analizează randamentul și rezistența. Astfel, la Facultatea de Științe Agricole din Chișinău au fost plantați castraveți dintr-o nouă generație, în cadrul unui experiment care urmărește evaluarea potențialului productiv al acestor soiuri moderne. Cercetătorii își propun să vadă cât de bine se adaptează plantele la condițiile locale și ce randament pot oferi. Proiectul presupune monitorizarea atentă a culturilor pe parcursul întregului sezon, de la dezvoltare până la recoltare. Sunt analizate mai multe aspecte, inclusiv rezistența la boli, viteza de creștere și cantitatea de producție obținută. Specialiștii spun că astfel de teste sunt esențiale pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova. Noile varietăți ar putea aduce beneficii importante fermierilor, în special prin productivitate mai mare și o adaptare mai bună la schimbările climatice. Totodată, cercetările contribuie la identificarea celor mai eficiente soluții pentru cultivarea legumelor în condiții controlate, dar și în câmp deschis. Rezultatele finale vor sta la baza recomandărilor pentru agricultori care ar putea adopta aceste soiuri în viitorul apropiat. This is Eco FM.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: cerule, tu dăm iubire, să avem parte de multă iubire, dragi prieteni, am revenit alături de voi și să știți că dacă ieri nu a fost o zi prea bună, să fie astăzi o zi fantastică, iar marțea este ca o mică lune, doar că mai bună, iar ceea ce n-am reușit să facem de la o lune, să începem de la o marți. Să știți că și piața imobiliară din Republica Moldova se pare că traversează o perioadă paradoxală. Deși numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare de apartamente s-a redus drastic, prețurile de vânzare rămân aproape neschimbate la niveluri record. Concluzia apare într-o notă analitică a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. În Chișinău, scăderea a fost și mai pronunțată, de la 16.000, deci aproximativ la 6.000 de tranzacții. În primul trimestru din 2026, tendința s-a accentuat, fiind înregistrate doar 1.340 de apartamente vândute la nivel național, comparativ cu 4.245 în aceeași perioadă anului trecut, deci o scădere de 68%. Cu toate acestea, prețurile apartamentelor în Chișinău au rămas la maxime istorice, de circa 1.700-1.900 de euro pentru un metru pătrat. La sfârșitul anului 2025, prețul mediu de ofertă ajunsese la aproximativ 1.720 de euro pentru un metru pătrat, cu 144% mai mult față de 2020, când era de 705 euro. Autorii studiului explică faptul că reducerea numărului de tranzacții nu înseamnă automat scăderea prețurilor. Potrivit acestora, piața se află într-un echilibru de așteptare, în care vânzătorii nu sunt presați să reducă prețurile, iar cumpărătorii nu sunt suficient de motivați să accepte costurile actuale. Printre recomandările formulate de experți se numără deblocarea procesului de autorizare în construcții, dezvoltarea unor cartiere noi în parteneriat cu sectorul privat, diversificarea alternativelor investiționale și creșterea transparenței datelor privind tranzacțiile imobiliare. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstrița tirche.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernoziomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent, în unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofilă, eurasiatică. Specie xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe live.

0: Nu-ți fie frică să fii auzit.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco și am revenit alături de voi cu noutățile, cu noutății bune. În Republica Moldova vor fi 10 pensiuni turistice care vor presta servicii și în baza tichetelor de vacanță. Deci, marcând astfel lansarea oficială a unui nou mecanism destinat susținerii turismului intern și dezvoltării economice a mediului rural. Această inițiativă are ca obiectiv stimularea circulației turistice interne, creșterea veniturilor pentru afacerile locale și valoarea potențialului turistic al satelor moldovenești. Pensiunile turistice și unitățile de cazare din mediul rural sunt încurajate să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a putea presta servicii în baza tichetelor de vacanță și pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați. Prin această înregistrare, structurile eligibile vor beneficia de o vizibilitate sporită în rândul beneficiarilor și vor deveni partea unui mecanism modern de susținere a turismului rural. Totodată, acestea se pot înregistra și în calitate de operatori autorizați pentru emiterea propriilor tichete de vacanță. Reamintim că guvernul

0: a aprobat regulamentul privind modul de operare cu tichetele de vacanță. Conform acestuia, angajatorii din sectorul privat pot acorda în mod facultativ salariaților tichete de vacanță, utilizabile exclusiv pentru servicii turistice pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea vor acoperi pachete care includ obligatoriu cazare și cel puțin un alt serviciu turistic oferit de unități din mediul rural. Ascultați Eco FM, în continuare rămâneți aproape!
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Am revenit alături de voi. Prima etapă de depunere a cererilor pentru înscrierea copiilor în clasa 1 în școlile din Chișinău s-a încheiat. Șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a declarat că pe eșcola.chisinau.md au fost depuse peste 8.000 de cereri, ceri ce reprezintă 89% din cele 9.620 de locuri planificate. În perioada 5-14 mai, părinții trebuie să prezinte actele în original. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Pavaloi a anunțat că în 32 de instituții de învățământ, numărul cererilor a depășit locurile planificate. Totodată, în 65 de instituții mai există locuri libere. Cea de-a doua etapă de înscriere se va desfășura în perioada 19-29 mai, când urmează să fie înmatriculați copiii care împlinesc 7 ani până pe 31 decembrie anului curent, precum și cei care nu sunt din districtul școlar al instituției. Pe 10 iunie vor fi afișate rezultatele finale ale etapei a doua. De asemenea, în perioada 20-30 august, în cazul în care vor exista solicitări din partea părinților care nu au reușit să depună actele în prima sau a doua etapă, vor fi înmatriculați copiii în limita locurilor disponibile. Ascultați Eco FM, răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Vidră.
0: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
2: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
2: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
2: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de un an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
2: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Morning. 13:57, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Eu, Irina Zuruceanu, ca de obicei v-am pupat apăsat și să aveți o zi fantastică ca soarele de afară. Pe curând, pa, pa!
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
5: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria.

0: 0372-1597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe sub scoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea difrișorilor rase, interzicerea difrișorii copacilor seculari.

0: șase mii, o mie.
1: Același număr, un nou nume. Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. 06000.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, centrală și de est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate, împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, numă uita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu perigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soruca, comunele din Ivechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici, pe sectoare, cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie, omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Urmează un mesaj de interes public.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici, cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 599.

0: 079 555 203 sau 078 555 113. Cutur. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialoveni, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagum și tumus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
10: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Acest program conține plasare de produse.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
11: Păsările, culorile naturii.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

când vine seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.

Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco FM.

flori ca să-ți mai treacă din fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. A rămas bun.